abakiza indwara kuvayo igice cha 15 umurongo wa 26 Imana irongera igira iti muzokorera Uhoraho Imana yanyu kandi nawe azohezagira umutsima wanyu n'amazi yanyu kandi azokwirukana indwara hagati muri mwebwe izina ry'Imana rihabwa icyubahiro kuva 23 umurongo wa 25 Mbega ibyo murabitahura nitwakurikiza iby'Imana yihanikirije indwara irashobora kuzimangana izina ry'Imana rihabwa icyubahiro ngiyi inkuru tudashobora kuronka ikiguzi cyayo mbega isezerano itangaje bagenzi nimwiyumvire ingene Imana itwitwararika igihe cyose tuzaba dushikije ubugombe bwayo igihe cyose tuzaba dushikije isezerano ryayo ntabwo izoduteza indwara izokwirukana indwara muri twebwe kandi izohezagira umutsima wacu izowutunganya kugira ngo ntihagire indwara zibonekamo ni ukuvuga rero ko ugushigwa mu ngiro kw'iri sezerano umunyezaburi atubwira ngo nta munyantege nke yari mubi mu miryango yabo yose nk'uko tubona muri Zaburi y'ijana 5 umurongo wa 37 mu gihe rero Abisirayeli baba bubahirije icyo Imana yabategetse bagenzi babaho mu mutekano nta munyantege nke yaba muri bo kuko baba bumvira ijambo ry'Imana noneho bagaheza bakaronka inkomezi kumbure muravuga